och gamla icke alla. Annorna var det goa mig och dig. Annorna var det goa mig och dig. Icke olli, ovin, halli, au, hanni, hanni,

0: We on.
1: Twinkle, twinkle.

Vi har i åhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåh
hini na malahini ho i oho i ka maina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna na molo kama na hona ho oi i ka oho i ka lau

0: Weine på tog tog handen alla han.
1: Tommy, Tommy.
0: Ej, jag må hjau, ni hjau, må alla han.
1: Tommy, Tommy.
0: Jag hamnar och väcker på honom hela.
1: Tommy.

見張ないやおめに出会いのわけないかぶけもに親のカバンに